0: Pak Mo. Matur sembah nuwun lho Jeng, menika lelagonipun dipun pinangkani. Lah niki wau ingkang ngersakaken Pak Manburawi lho menika wau. Inggih jebule Pak Mul menika nggih remen. Matur sembah nuwun nek no. Sugeng siang ugi dumateng Mbak Diana wonten ing Lumajang ugi. Menapa menika? Mboten ngersakaken lelagon nggih nunut nek no. Inggih para sederek menawi panjenengan badhe nderek winarak wonten ing siang menika tasih wonten kesempatan setunggal nanging mangke lelagonipun nggih nunut menika sampun karantapaken lelagonipun inggih menika lamunan menika dipun kersakaken Pak Sukati wonten ing Lumajang menika wau. Mugi-mugi saged dados panglipuring manah panjenengan sedaya. Suasananipun benter nanging asrep menika mboten kedai pun dipun waspodoi kersane nggih tetep sehat ngaten menika. Lho, lah kok putus? Oh, dipun tampi. Kula nuwun. Monggo-monggo pinarak. Ngaten nggih ta. Dipun bikaaken niki lawangipun dipun pinarakaken. Monggo pinarak. Lah kok mlajeng? Jane nyapa kok mlajeng barang niki? Campur sari laras-laris.
1: Lagi terlaris.
0: Enggak lagi terlaris. Sinten menika?
1: Kulo. Enggak. Ini Pak Sukati.
0: Lah kok atek mlajeng barang nembe kemawon niku. Napa panjenengan?
1: Sanes. Oh, sanes. Kulo nyolong, nyuri.
0: Jebule tamu enggal niki, engkang mau mlajeng.
1: Kulo tak berhenti riyen.
0: Masya Allah niki teng margi to. Nggih, atos-atos nek no nggih.
1: Nah, ajane mak mandeg ngene.
0: Nah, mandeg ngiyup angine silir-silir. Wah.
1: Pak Teguh nggih sugeng siang, Pak Teguh.